0: og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
2: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
3: Þú segir bara já, skal.
2: Aðeins á Sýn Plus.
4: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni. Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þetta er Country Bylgjan.
0: Bara country.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Country Bylgjan. Þetta er Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: Countrybylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þetta er Countrybylgjan,
0: bara country.

Fríbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni. A farmer and a teacher.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Íslendingar, það verður baulað, leggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Því Volt.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: orkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Country Bilgan.
4: Bara Country.
3: Country Bilgan.

0: er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
4: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
5: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
8: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Bauhaus sem er líka opinn á sunnudögum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Fáðu faglega ráðgjöf við val og gólfefni í vítt flísaverslun.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
13: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
14: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
15: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottustu búningana og skrauti í Partyland í Holtagörðum. Partyland.is.
16: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
20: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
21: Bekur dagar á Glerártorgi. Tilboð alla helgina. Glerártorg fyrir góða stundir.
22: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
23: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörunum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
24: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
25: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
26: Verð á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
27: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
28: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
29: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
3: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin er á ikea.is.
6: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
9: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
10: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbi.

0: Retail innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
2: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Hreyfing, besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
9: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: Countrybylgjan, bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
8: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
9: dag. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
10: 60 ára samstarf dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
11: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
13: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
14: Dívolt dagar í húsasmiðjunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
15: Hýsland Skeifunni með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland Skeifunni og Hýsland.is.
16: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
18: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
19: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Bara country.
20: Country bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
6: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Sem leiðandi ferðaskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
8: Frumsýningarvika hjá Skóta.

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
5: Mikið úrval af aukahlutum í Tesla á lager. Kíktu á tesland.is.
6: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
9: Í útvarpinu.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með full eldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
3: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
5: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælisátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
7: dag. Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
10: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Bekur dagar á Glerártorgi. Tilboð alla helgina. Glerártorg, fyrir góða stundir.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Fljótlegt, bara gott.
16: Bætir upp daginn.
15: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
17: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
18: Við þrýfum bílinn þinn af

0: Lindan sem innan Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2 Bílinn þinn á það besta skýrð
1: Askur 60 ára Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár
2: Munið vinsælu gjafabrifin Veiðihornið, síðumúla 8
3: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
6: Þetta sláttur hús!
5: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
7: Sjáuð allt þetta lostæti!
5: Animal Farm komin í bíó.
8: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Country

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: BMW EX3. Verðlunabíl með yfirburða drægni. BMW. Hrein akstursánægja.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
10: Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá Tenerifeferðir.is er mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýri þitt tímanlega á Tenerifeferðir.is.
11: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is.
12: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
13: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
14: Nýr Nissan Leaf sópaði að sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu allt Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sagröða.

0: á hms.is.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.

0: Betri bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Stöð 2.
7: Komið þið sæl.
8: Sæl og bestu.
9: Missa af risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 3. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
10: Börðust fyrir frelsi.
11: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinnu.
10: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
12: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
10: Animal Farm er komin í bíó.
13: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og legðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
3: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú átt stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
9: Allt fyrir múraran í Vídd flísaverslun. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Country Bilgan.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
10: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Í útvarpinu, á netinu og í

0: That's right.
1: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara Country.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Stöðfu.
7: Komið þið sæl.
8: Sæl og bestu.
9: Ekki missa af risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 3. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
10: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með Hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
11: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
12: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
13: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
14: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is.
15: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
1: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemming, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
2: í dag. Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
0: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á Línu Langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
5: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
6: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigum þær út. myiglu.is
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Nýr hápunktur dagsins.
8: Grísk jógurt frá MS.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góðar stundir.
11: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
12: Rennu hreinsun. Glersýn.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Í útvarpinu, á netinu og

0: Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Ég veit. Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: annar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golfvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofan líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
3: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Locos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexico í miðborginni.

0: skrásamningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
1: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
3: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
5: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
9: Vissir þú að 2000
10: íslendingar...
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
14: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
15: Ég veit.
16: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
19: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
20: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
21: Gluggaþvottur. Glersýn.
22: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: all your mind. I walk the line.
1: Country Bilkan.
2: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
8: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
9: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
11: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL, sagður það.
12: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í vel völdum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
15: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
16: Dekkjasalan, heilsársdekk, neld eða óneld vetardekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
17: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
18: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Karglas Repair, Karglas Replace.
20: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
21: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
22: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
23: Hér kemur Lína Langsokkur.
24: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
25: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
26: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynstu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell, safar af það.
2: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
2: Frumsýningarvika hjá Skóta.

0: Hekla.
1: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
2: Öll dýr eru jöfn.
1: En þegar svínin stjórna, breytast reglurnar. Animal Farm er komin í bíó.
3: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
6: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
9: Bekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
10: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
11: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
12: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Mikið úrval á lager. Vitt flísaverslun.
14: Sem þú þart. Spar matvöruvöslun þegar þér hentar. Spar.
15: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
17: Country Bylgjan.

0: Andri Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynslaaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Holtakjóklingur. Grunnur af góðri máltíð.
7: Það er bleik vika í Elko. Þú fær bleiku vöruna þinn í Elko og styrkir leið krabbameinsfélagi 10% af söluverði vörunar. Elko.
8: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
9: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Dorma á afmæli og veislan er í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
13: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
14: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
15: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
16: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
17: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
18: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
19: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
20: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
21: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
22: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
23: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
24: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
25: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bigo. Gerum þetta saman.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hola, Fannar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá er þetta allt saman klappa og klárt. Golvöllurinn er ykkar og fjallaþorpi fyrir ofana líka. Sí, geiturnar verða að ná fram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælisátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemming, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
5: Já, afmæli í dag.
6: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Xpeng G6, alltaf 535 km drægni og ofurröð hleðsla. Komdu og reynslöktu, Xpeng.
8: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
9: Þú sagði það. Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum henni?

0: Nei, þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: dagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Þú verður að smakka Ostober pítsunnar Pantaði appinu eða á netinu Dominós Country Bilgan

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Kíktu við í drive-in timbursölu Bauhaus sem líka opin á sunnudögum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sælir, varðandi herrakvöldið, Harpan er bókuð, Karlakórn í fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skiliri sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann er með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Íslendingar, það er geggjað að geta neggjað. Íslensku landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni um helginna. Komdu með okkur.
8: Það er alveg að deyju spenningi maður.
9: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
10: Þú segir bara já, skal.
9: Já. Aðins á Sýn Plus.
11: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. malmiðjan.is
12: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Hafðu það holt með holta.
14: BMW EX5 Fylgstu með BMW.is

0: watch your teardrops facing and the pain gave me thinking about.
1: Country Bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu, hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
6: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
9: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
10: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
14: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
4: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur, fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Þau börðust fyrir frelsi.
7: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinnur.
6: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
8: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísir.
6: Animal Farm er komin í bíó.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Þetta er Country Bylgjan.
13: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sælir, varðandi herrakvöldið, Harpan er bókuð, Karlakórni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilir í sem ég reyndar, skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann er með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola Áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Gamla bíó og dún og friður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
11: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
12: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
15: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

0: skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mýl. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilisögnu þínu á Mýl.is eða fáðu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
2: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
3: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
2: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
3: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
5: Fegur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góðar stundir.
6: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur. Og teygðu á stærri kaupur. Teygja raðgreiðslur.
9: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexiko eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
10: Í

0: betri bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heimanám dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylfa. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Pési Brakkari er glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýri úr töfraheimi Tulipo.
8: Hér er ég!
9: Pési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
7: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnt í Sambíónum.
10: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
11: Já, afmæli í dag.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vín og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðu borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
16: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
17: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
18: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
19: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
20: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, Síðumúla 33, próshopan.is.

0: er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hann dofna marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
4: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
5: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
7: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safraða.
8: Að ykkur alla lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
9: Það er fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
10: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
12: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
13: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: BMW EX5, fylgstu með... bmwaf.is.
15: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
16: Þetta country bylgjan.
17: It's been a long, dark night.

0: Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
2: Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
5: Góðnótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna. Færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
9: Bílsson verkstæðið, þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
11: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
12: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
3: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Íslendingar, það verður baulað, leggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
7: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salling.
9: Salling, salling, salling.
10: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
11: Já, afmæli í dag.
12: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár er ykkur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
13: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
14: Þetta er sláturhús.
13: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
15: Sjáuði allt þetta lostæti.
13: Animal Farm er komin í bíó.
16: Stúkko steinefnaspörslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
17: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Bekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góðar stundir.
19: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
20: Það er auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar þegar þér hentar.
21: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
22: Country Bylgjan.
0: Bara Country Bylgjan.

0: Laundry Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
3: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Að deyja úr spenningi, maður.
5: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
6: Þú segir bara já, skal.
5: Já. Aðeins á Sýn Plus.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkann. Miðasala á tix.is.
9: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
10: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
11: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
12: Rennu hreinsun. Glersýn.
13: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
14: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
15: Þetta meikar bara meir sens.
16: Það henda vel í hraðan dag. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
17: Höldum áfram með alvöru country á Country Bakery.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
4: Íslands geifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Íslands geifinni og Íslands.is. Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
5: Já, afmæli í dag.
6: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
9: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
10: Heyr mína bæ.
11: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.ri.

0: verður að smakka Ostoberg pítsunar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL, sagður að það.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
12: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
13: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
15: Frost-seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
16: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
19: Country Bilgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Almattar er sýst og málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni veldu betri málningu.
3: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir. Að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
8: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
9: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
10: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Kristból iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
13: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
14: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.
15: Í útvarpinu, á netinu og

0: Stríbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
3: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði er best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
5: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
8: dag. Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sektum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
10: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
11: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Það er alltaf rétti tími.

0: margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
1: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
2: Þetta er Country Bylgjan.
3: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hjá ferðarskrifstofu Eldriborgara er okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar Eldriborgara í huga. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið ferðalag.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
5: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól. Ármúla.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
8: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu.
9: En verðin gera það. Próshopan, Síðumúla 33, próshopan.is.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Njóttu vildar kjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
14: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
15: Börðust fyrir frelsi.
16: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinnu.
15: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
17: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
15: Animal Farm er komin í bíó.
18: Sumir vilja klassik. Aðrir vilja meira bragð. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
19: Xpeng G6, alltaf 535 km drækni og ofurröð hleðsla. Komdu og reynslöktu, Xpeng.
20: Vissir þú að 2000...
21: Ha?
20: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
22: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
23: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
24: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
25: Country Bylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt. Skeifunni 17.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Hjólreiðafólk. Þið eruð örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeini.
8: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
9: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
8: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
11: Vilt þú vera húsið sem krakkarnir gleyma aldrei? Gerðu meira á hrekkjavökunni með skrauti frá Partiland í Holtagörðum.
12: Og nú tegjum við 34, 35... 36. Glæsilegt.
13: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
14: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
15: Nine Pine er komið í vefverslun Lean Design, vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
16: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
18: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
19: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

Laundry Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Stuðningi við fólk með fötlun.

0: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Við sláum upp veislu og öllum boðið. Kynntu þetta skrána á IKEA.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
10: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
11: Bílavaralutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24. Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
12: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
13: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
14: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
15: Við höldum áfram með alvöru country á country-bylgjunni.

0: Bylgjan, bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri.
5: Er föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexiko eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Meðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbólur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
12: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
13: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
14: Finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan, Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
16: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
0: Bara country.
19: Country Bylgjan.

er færi kantri og verða á

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Tenerife ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þeir úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife ferðir, gerðu meira úr fríinu.
4: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
5: Þetta er sláturhús.
4: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
6: Sjáuð allt þetta lostæti.
4: Animal Farm er komin í bíó.
7: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt hitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
8: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
10: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
11: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Pjesi Brakkari er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
14: Hér er ég!
15: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
13: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnd í Sambíónum.
16: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
17: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
19: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
20: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
21: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
22: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
23: Country

0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ég veit.
4: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
2: Ykkur allar lukutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
3: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
5: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
6: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
7: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði.

0: til á hms.is.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
1: Bara Country.
3: Country bylgjan.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Ísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott. Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú mynd smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexiko í miðborginni.
6: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
7: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
8: Bleikaslaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
9: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
10: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
11: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshraunin 16.
13: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
15: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, Örninn.is.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Oktoberfest. Nei, Oktober útsala, já. Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
5: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara, allt frá öryggismyndavélum og reykskynjurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
6: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þér málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
8: Þetta er Country Bylgja.
9: Bara Country.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
6: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En neitt.
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
10: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Líkilausnir.is. Skútuvogi 1.
12: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
13: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
0: Country Bylgjan.
1: Bara country.

0: Ísöfða. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmælis kórunum eftir rétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir.
6: Ný uppskera á spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
8: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
9: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslun.
10: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Í útvarpinu, á netinu

0: gott.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
10: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
11: Meldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskyns heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
2: Íslendingar, hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni um helgina. Komdu með okkur.
3: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
9: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
10: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
11: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
12: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
0: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.